0: awo tu mi nkasa enti ono ene onua baako ena na brewa bi ofie ho aha mami abrewa bi ofie enti abrewa ni mum na eche etimi kire asem ni mu
1: okay
0: aha eche ti mu se enuanom na omu konya sika enuanom no ekonya sika anti na me pese me hu se sika na omu konya aye no eye busue japade bi na omu koton ye ana asese but abrewa ni kire se omo enuanom no eko nyes omo tukwa ko ba bi no munya sika sika no ana eye amwate ne wofa no eye mpanifo wi e papa no ode ne de eko je sasase ne wodun kwa wo no
1: okay
0: aha wono no chefa no nya ye no de ko je ye nse nka e we need to establish say eye se e busua no ejapade ana se busua na sasase na papa no kodo ya na
1: okay
0: aha but enchemu ni kire say papa no
1: enya sa
0: papa na dea aha and your comfort so many sika no che fa be kan nsa no
1: okay
0: na ododo call e say say sai dun kwa ho no ekoto asase no
1: okay
0: na after say me no mu din kwa me free wa me call kru ni so no me call kru ni so no enti me hwehwe mu ni e me nyai ne say papa no to ekoto asase no oto no onipa bo ne fo nsem
1: okay
0: say e bi asase no we dia na okoto no obi a enye ne dia nsem enti no o ma rightful owners no ene ne twa man so san ti se o ti ase ne nyina no
1: man so de
0: na o mo ne ne pre se asase no nipa no to no ho no enye ne dia
1: okay
0: enti no tama o wu me ko ho asem na me ko dun kwa ho no se screen man yes an ka bo hu ye ko me ya visual ase ne nyina e ko
1: okay
0: enti ana o mo ka se enti rightful owners ne che se tama o mo ko ho no papa no to ye na o wu ye no anko mo ji o ma de
1: okay
0: according to omo so omo ji o ma de na
1: efa na nka na mbedi we mu kwa
0: sana sana o aso omo ye nkanfo
1: okay
0: from omo ye nkanfo no ma be do ho ana omo say e bra papa ni wu ye no because o say man so e da so ntimi say eni say ko ba obeto omo ho no wa ma meto omo ho no akoto no nipa foforo e ho enipa nipa no akoto no ho no enye onyo no na asase no eye ne dia na ewu omo na asase ye de ewu omo dia nti ka papa ni wiye na no mo nya kwanya se ne
1: ke fire ni
0: omo fo ma de
1: okay
0: na according to omo no except me de meti ye en ne hwehwe mu amiku nya ne se omo fa ne se nkwada na owo wo mu nsa ne ma ne so nti because of that nti no enya de so mbeje asase ne de efri omo nsem
1: okay
0: minim so aha nti no asat na no according to omo no tre se so omo ye afena so no mo ye fu na enam se eye omo dia na wa meto no diet nti no mo o chefa wo ah omo so e omo no confirm se ai
1: okay we no there enna atoso no
0: enti so like aha so
1: eni so no but atoso
0: okay enso like enti papa ni fie ni papa e fie papa ni si odun kwa ho no
1: okay
0: enna ye wura mi abrosa fefe
1: e fie ni ni
0: that way we e kum ho
1: okay
0: na Pentecost I saw there be ho
1: okay
0: I wanted to get the name but I fear nini
1: okay
0: aha ab a omo nti kru no eye we crash the battle near is
1: dun kwa anka sa takwa
2: dun kwa ka
0: ti why we chat to why ma baba bi dun kwa den kra fosu
1: no okay
0: e we chiri pa na wo bench for praso
1: ah boy
0: aha nti e ho e na ye call ya ye ko di e chiri nti ni nchire mu ne se one when I'm picking is say papa no e ono ane dia
1: okay
0: asase ni ono ankasa ne dia a ono obi fufu bia emumu hye
1: na
0: won tu won twa ban mu ane say insense okko to asase ni pe okosi ni so no the say ni pa no nya the rightful owner
1: okay na say ntin kenya enya abusue manso kura asem wo ye manso bia baba
0: okay manso fufu
1: okay.
0: Anka e betumi aba
1: okay.
0: But according to omo so chere say because oso omo consider as that no kwara ni susa nti omo ye say ne so omo ye ne say papa ne bro bre no
1: ayekwa
0: nti omo nyi fi omo nsem nti
1: omo na ti moto zo
0: e ti kromo ho no
1: moto na de ko nya more
0: nti eno na ye de kroni ni nti asa wa ha say
1: na won so moto ru ani musa obati are
0: nti kronu ha say no na asase no ewo
1: okay
0: ha is in only man ne tintin ne tete man ne say one ya establish say asase no e ye papa ne dia
1: okay
0: e ye papa
1: no ye one
0: e ye one
1: e mo fray papa ne dia
0: e dia
1: Okay.
0: Unse nemle no ya nan kasa ase kakaka bi sa ne ya sent memo ase no. Ebi afa se ebusua de e na wukodo.
1: Na ka be ebusua de. Awe de ye
0: papa de. That's the first thing we establish.
1: Okay.
0: Papa ne dia. E na ebi emu soso no. From you see the bone of contention and they say as to whether say papa ne wu ye no. Sa wu no. Is it authentic? Say a genuine asin say papa no e kan say ne wo fase amoate no ne wo fase amoate ne hwe so na ne mani ni ode amao ana se oye edema ne ma no
1: wo ko amoate ho no uhu we okro no did you see
0: e ye de pipa na e fe ne se se da na se o mo de ba ase
2: mo de pipa na utwa
0: sa pipa na o mo de ba ase e ye de ta titibre
1: ta
0: na ye ni binu aha a me west ne krampo no kwa because o ma bobo o ma ya bobo into the west, you will cramp a paper.
1: Okay, now I'm what is it say?
0: It's I'm watching it. I'm watching my mentor was say, oh, I'm watching no a year, papa no, no fasse. Anna, Omutim say, ne papa di no na do baby no, ne papa son fanenko. And I know fanny car say, no, or papa in the side, you're fanny natana. And only natana, sir, it's more or less, and only papa no call in their cobasa.
1: Okay,
0: I wash it, ne japa di anaso sa, into eh say, ooh, yen or so. So, a woodia, ne manona, el hunting, or di bibia, eh, de eja, nanka wash it, ne mano. The same na baby send the man say, according to your call honey mo mo kumu nya jese no ma o manager says the same idea. Omo ni ni de on bakwa japa de no person omo de omo fa aha but me like the me person me see studio and say as to whether say if it to be say ke family property and okoy so a and anko mo omo ka ho asem a and we different but the main the point of it is say
1: papa
0: ne dia for me call me hwehwe mu and a tools so okoton no nipa no ton no ne sem no.
1: For those who are describing the verdict from Amwaten when you went there, no one another person who seems to be able to say, I'm paying for my mayana.
0: I only know who are no worker. Say, or no chess when you never penny there, only in Yasem. For that number of years now, which or Yari or which shops on Uncle O'Neill crowd, but when you begin to cramman or Tia and Chafano there or their brain.
1: Okay.
0: Aha. Na ono no papa na etu se onim de ntia prekope e fe ni se e ma ne pese omo jifo ntia de kro ntia e ma no susu se ombe se omo jifo omo nsem no omo ha se ombe ka asem no.
1: Okay, omo mechirem
0: omo mechirem ade kro ntia
1: ade wan se ti se on fa ma omo o pe the reason a omo de
0: pe bia mwati ne so onu se ono no se ni ofa na de ama no na mwati ne se ni ofa e na e fe ni se okodi ne na ase e na owuye e na ode sa de na de e de amano e de amano so e ka something contrary
2: ni fa ti o mi ti bi sa se mo kaka
3: ebe
2: o se ni so no ka sa mi si mi bi sa se excuse me mi bi sa se o ka mi bi se o se nkola no mu su sa e da na e ba e be ka se mi ni e ka se se se o 68 years cho ka sa o pa nfu mu menti em se 92 ti se o papa no so fe o se ka go school ma o wo o so se ti a o se na
1: o no akwa ji tun se sabe na o no mu nsa ye de ade ye ne nsa sabe le ka ko
2: so ngwa ton so no o che se na o sha but obi a wanya 68 years.
1: Okay me ba
2: so
1: mami ko o mu nche na me mi sa mu bie mu se mu winze na mu deje se de ye ke mu ofa na mu de
0: Mo papa
1: say until say say break up ma sorry say mo baba ji reason ya dey
4: say papa last year name the one assistant e ba class o nko wu no maybe kwana dia sa na no ni mi okuma bi maybe I prefer mba chimba ye no mama am say ah na dia na me kwa mi machine the friends we are dia na mi engrage na mi bi so say na dia na bibu ko so ye ba akwa na say na mo ba akwa mi tingo mi no ba so mbo na mo friend kwa mo say dia ye ba na putu blu no ah prefer mo times we kwa kwa say we say bi bi no kwa ye bi bi kwa say say bi a ye gidi bi a we ne ni bi engo lo ka ko pa ma na bi bi we say na ya sa den de mo mo ye say
1: Ono nso aka de menti ode agya ono ane ba no ne wo fa ba no se onhwe so ma no no ya ko ono nso ne nche ni awo ka nyina ne se ote ne wo se yeye se mo fra ne se wonu mo pa omo nche die nti poti a wonu mo pa da no mba ye pinso kasa ni ye bebre ntokwa pi bai enu nti yenko so me mbese mbese akwa ye chi bebre
3: awo sa wo bisa wo ka
1: yenko yenko tiawa
4: Yeah. Ini na ye fun.
2: Ta ta
4: di jan no ba o kakre bi me mi ti e na papa pe fa na di e ko ye. O din ko tan kan no fe. Ba no e gbo de bi water. Onzu mi si obiem. Ko mi se papa n ya le ya. Papa n gba be ki pro o ja ti wonu. No o ka che se o wa di abe fu ye ni di abe abi fu ni abe abe ki twa. No e se o be fa o fe ko tan te ni bi na be to abe no. No da ko si pie mi bi esi e pro ti so na da ti no ni wonu ma ye ni aka. Nkuru mo je ni mfiku ni ni papa ni mfiku ba ko nko ma papa ni edi ye na papa ko ye oko ya pa ni ti anse so ya ni o ya ni o ya ya mi ti we ma ti anse so papa ni
1: de en ti mu jina sei
4: di je jina ni se abe ni so ma ba ton e di akwa
1: ma ba ton ye
4: wa e di odi na we ni u nya na odi na ge ni o ma
2: na ton ye na ton ye
4: mi si mu nya
2: ka ti ye ni le bi na di ya ni Nan nan na akan se yemi de di na dia enya san ka sa we nya te se we le bi nya ko ton ala on ti ti
1: okay
4: wonya ne ko ta ben o mu to e no
1: se o pa yini de woni mo ho
4: se woni o de ko dia ko si fie ni
2: o ka se si
4: fie ni
2: mi si me ni ko
4: ti mi che e ne se ne ni pa ne wo ko mo mfa ni mo ko ko na e ni papa na ka sa ye e ni de ko na yesu ya fa ya de
2: Asa na wa. Na ba bu ku ni enfa nti sabu sabu si o hanu ma. Ka ba ka fu ku ni enfa. Ka ba ka ka wonka. Ka wonka.
4: Na
1: ne
2: ba. Ati ni ba no fo ba cho se mo o gba se mu mu a. Ni ju fe mu ni. Se bo nkan wo wo mu ye kwase a. So bu ka ne tete fo mo ma ju mu da ho papa bu bu bu ma. E na wo nfu obi nkwa ya wo se obi de ni. Ne bi a ba sa bo fu ni ensa na fo ya wo la. Ana bo fu ni na ni ya wo la. Na ju mu ka no. Nti ano kra ban enji enfu. Wo ju o ye ko ta no to ho de ba da. Ansa na wo ba de ni.
4: Wo na wo di a ma. Ansa na wo di a ma.
2: Ansa na wo ba de ni.
4: Ama ti ni kwa ni ka kwa ji e kwa ni wo.
2: Ni
4: ka che
2: go wo. Na fo de be ko de be mo obi.
3: La ko ni ya wo di a.
2: Ode ode ka sa.
4: Wo ni wo ni ma.
1: I'm not going to be able to do that. Me too.
3: Me did my friend say beba ho. Me ba na watch that. Me sister ne wuye. Na me ba na watch that. And I me first say beba ho. Me ne me bla. If you adano, ye be kwa no. Adano de my friend. Timbe duk masa me friend me bla say. Bla. Ma ba dea, ene yeyan kwa yedam yon kwa sheho. No one say, oh. No one can intel me. Na me so, sabi de sa de yon sign. Afe na wane yeko, bontu di yeyan kwa. Eni ye sin ye bedru ye. Adano ye ba, fe zena yeko on. Wana di yeko e fumo. Ese se mumu di ye ni. Una de tira ya ni
1: wa mu de.
3: Na pa mi.
4: Wa de tira.
0: Ye ye wa de tira.
3: O ko ni ni ye ye. O ko ni ni na
4: na mo lu wa ko.
2: Wọ́n fẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n yẹ bọ̀ wọ́n yẹ bá wọ́n yẹ bá wọ́n yẹ nana yóò fanu bàbà nínú wọ́n wọ́n yẹ nana wọ́n yẹ nana bọ̀ pàmò ọmọ akọ fanu wọ́n yẹ nana wọ́n yẹ bá wọ́n yẹ wọ́n fanu bá wọ́n yẹ wọ́n fanu bá yẹ bá ẹnà ní bánu nínú dàbí ebi jẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n papa
3: wọ́n yẹ nana.
1: Hey, chocho ni ya mapanua. Wadi chocho herbal soap aba. Sasu na chocho royal gel. Chocho herbal cream. Chocho hand and foot cream. Nonso awo. Chocho skin toner. Chocho hair product. Chocho balm no diye. Chese duchem. Wanam ya ube bine yo ya oposu oposu. Tika krebi. Nefe chichi. Ubo se wuna mwajo fom. Chocho skin care product. Eye tete adie. Wini mse woho data. Suhum ana ye wo. Mati bia na supermarket bia munu. Ube nye bi na wato. Ya number se didi ye jumani ye 0504-555-5535. Ubeti minsoni ya chuchin komo 0551-815388. Na mwonsu waje wo die e kama kama pa mame kasa miti u.
3: Ame pacho no na ame iti mchile no. Se misi ya kwa ono chile ya sendi omu die ni.
1: Mamu die.
3: Me pacho me kile yomu wobi.
1: Meba uti ni kwe wuna uko chile chile
3: na kwa ni.
4: Jema bitema wajisi kani vye elu. Anu waye se u. No, I saw a couple of fumo. No, so many are away, and may not be here, and I'm not going to be here, and no call fumo. I'm church ourselves. A fool, and if you have
3: a friend, I'm
2: sorry.
1: And to which then, sir, Momo or Mudia or
2: Madam,
1: enti adwene ama wodi kɔ hɔ sɛ wo kɔ hwɛ fuo ana wo kɔ jisika
3: ɔ sɛ kɔ duru hɔ no ɛna mse me bla ya ne ɔ sɛ yɛ yɛ kɔ ya ba de yɛ kɔ hwɛ fuo
4: jisika wo na
3: wo sɛ bla de ne ho
4: sɛ
3: mse me bla de ne ho ɛna so sɛ ya ba de yɛ kɔ ne kɔ hwɛ fuo no
4: ɔ ba de
3: wo ba kɔ na so
4: jisika no bɛka
3: ɔ fa sɛ ɔ bɛka ɔ fa sɛ me yɛ
1: kɔ ɔ mu mi ya bia sɛ mo ba na
4: ɛnɛ ɔno wa sɛ wodi ho hwee no
2: wa na wo kae wa na wo kae sɛ wokɔ wa mɔno
1: maana
2: sɛ
1: ɔnwɛwokaɛ
2: sɛ wodeɛ wɔtɔmu
3: Me apart from preaching, me so for that be any preaching, name crof, and let me tea. What shall me fool you so? Preaching, kuma, let me tea. And what kind of so yam there, baby? Must, oh, ma. It's all here, dear pa. Whoa, whoa, eh? I cry, made a few brony. I had a number crown meal. And I jam so there for the name. It was found in the Cassanam so okay, Jana, we are, eh, say, no, see, I say, ba. The me and the two, eh, fakai, a ba. Major for 25 million, I'm say, eh. Now what the buyer was a lanty. Was oh, me had a cannon pinua or bessoli.
1: Into Ubo, Brana, my
3: dear, and dear, Miss Patcho, what about your friend of fools, missing the number, man, or for them, son.
1: Okay. Two by Odisicano Berenia,
3: and I'm Bampinu or Bampinu, what year 15 million.
1: Okay.
3: And a blind mini of my medicine comes and me blan and Solian Antia, Monsieur Osolin Pinu.
1: I was like,
2: Mipacho ofu na akohwe no ebom ba ko na se edoso
0: enu de enku ni mintimi hu because friend say ofu ni na eda asase na da ho yantam aha en na se de omoche no so nya de se mitimi e ko ne ntwa so
2: aha nya ne ntwa so ase mu se eden ye wo hu ni sifia
0: de enu de me nwa ne se mi duwa o ya mi se ofu ni ni enu kwa ba ko
2: se investigation de ka o se ugusem fi se ofu no
1: de wo
2: se
1: na waka
2: di anku
1: chese
2: asase ne bida ha
0: emu bida asase hwehwe mu ne die no kra ba akope eno die
2: asase no so ye ba asase ba ko na manso
0: so ya ntam no
2: ba ko na ohine no ton man nipa mienu a e ma manso no e ba so ohine no ton man kanfo no eno ta do ton ma ye wo fani so ho enti me be sam se bu se bi o se ukoye no ubu se ase emei ene eyere papa no mo obi afu ana so amundi si se mo fani na yere no do so
0: me pa cho
2: se
0: San chichi munu de na me one me na me buta e pan say
1: be hu no kre
0: me hu no kre say me person because till o say yeah say see anu gana ha
1: say say am mo meta ni e de kum no mani me ne bu
2: na unu to
1: wow be ah o bi o be de bia power ni e chi
2: obi to ana sa be gbo do bu obi wa no enji
0: san chichi munu de na hu hia me de ne hia me kese ne say one we say ye twi fo ye di ade ko ye ma me FM aye de ofase ade di anye san wo law PDC law 111 interstate succession law so one na me person establish say e papa ne dia aha that was the first thing I wanted to know say e papa ne japade aha
1: ma so buy no omo
2: ba
1: di tu
2: ma me pa che o ma te dia o kan say e homo dia waka na ti wase ne nkole nso bi gina waka bi se efunu won papa amu obi abi so ho won ba asimo maka nu papa na amu obi abi enti na mi gusa se wukwe ni uduodu nu sasase ne bigda ha na se egbom ba ko papa na ma ni
1: uduodu me ba
2: ama e ma nu su bi
1: me ba
2: wo mu so se wo mu
1: me ba so ba me ba
2: ti o mu nde o se nka ubi se mu na hu ni se de nkole abe kan se ni o mu su sa ya mu o mu afuo ni bi enti se ya mu o mu afuo ni bi dia ani kanu kura no omka so omu begi afuo ni yina ke ye kura no kamise nka menka sa me eda mbae man kan bi me se be bra no wunne se fda ye aduma be ko be bia wunne ye de chira de mamia me mempe
0: e go mpa
2: wunne wunje me mpe je te kwa odi afa so no
3: tan so betimi abeje
2: e kwa odi odi afa so na eye eye kwa mbale e bi nya maami no odi emini anu
0: kwa ni bayo woni woni wunua ne wo problem na se woni wo mai ne
1: e ho na mpe se bi
0: woni wunua no e na wa mane na se woni efense
1: wo mai
0: ne wa mane because wo wusem na se wo bra no
2: adie
0: na
2: wa ye on adie bi wo se adie wo fie so ho e pe nyi fozi e mfe bi adie nkun kudi ne he
5: ne fie
2: so ho
3: Hey,
5: ewo mure. Ewo mure. Enye
2: abusuja padi,
5: ma abranti ene maami. Ene aidio jina hai omumpie. Na mpanifu ono enim abakwase ene omuni nkomo. Anso ombe distracte. Say, in some omunye ni na jina de ba me de ma dwunu kodu. Ma ni na santi abafo. We echo su problem, we echo su problem. I'm say papa, only no more fool. Papa also, I'm a baby in a mabusian. You know,
3: well,
5: only a
3: woman.
1: My
5: daddy, what is that?
1: Obanye o se ne se
4: me na ti aze ze re nye bu jansa
6: ja pade ye ndi se no wa wa wa re ndi ye di ye djuma
4: ke je te to ka vie ni di woma o ma di na bu na wa tanza
6: eti e do mu ni e ka ni ye
4: ni
6: asa wo fa ni di ye ye si ye wo fa no ye papa di ni si ya nan eti e be ga no ko pum se ja me be pa ja no wa so ja ni na su wa e di wo ko ni be bi na o nu na chi ni di bu sian ni enu obi ni asa di o ye papa le obi e wa ye ja pade a woni ne madia Mi papa e wuwa.
1: Enti otia si de mo
4: mpre. Yempuno. Yempuno.
1: Me chese otia si no nyese mu hwima fredi.
4: Dabi.
1: On chaso.
6: Ni ni anu mo ya we se. Di ni oni ni ane oni ni ane ni wa. E ti na di ni we ya we ti na.
1: Okay.
6: Ya se e ya se mu.
1: Aye. Evangel ska say.
2: Wo fa na ya nwana antu abusiem.
4: Na
2: ni ma.
6: Na ni tu abusiem
2: ma. Na antu abusiem.
6: E wo da ti
1: na cha. Eh wo da ye.
5: Dia wo kan nyina nkwari o mo mic. Nti di na chi le mpa cha. Next time me san bie gate mi wa pie. Ma won ni twice. Na ni ma. O won o da o demo nka. O jisu wa ku mi dem. Aha. Ya ya tena ya kan. Asam no ya tena si anka na huja huja se ya. E wo hwe wo. Ma cha. Aha. Na ni ma de ti ni. Ni bisa question mame nini aba
1: asemwe na ye ken
5: ya no
1: ye nka bi ye beka bi mu an ye dania ma lawyer na koko
5: uni aba ma no uni aba ma amu ate o ka kire wo se koko no o ye hwe sofu ni wo fa dia ma ne so on hwe so ana so on fa
3: bacho e ye busia japade
5: bacho question ni se amu ate no ye uni ana koko no ni wo fa dem ba no wakana kire wo se ni wo fa ka chense onhwe koko no so ana se onfa
3: eya fa fa ne ya fa
5: da bi
1: enye do wa ma me wo ka sa no fa is very irritated da bi chogo obo si baba
2: ku di wo kana ka bi
1: da bi o te so no ba ne kasa
5: oba
1: ni baba ku di se wo fa no o ka se en ka sa ye asa wo pre dodo
5: Ya wo fa no.
1: Wo fa no ko te ya
5: da nya.
1: O bra te ya so mu ye.
5: Ana m kire se. Wo na chi wo fa no. O nua no. Wa ka kire wo se. Mu wo fa se asase on fa.
3: Me pa so ai. E wo win nim kram.
5: E wo win nim se o de ache no.
3: Ai.
5: Okay. Nti eno na wo fa no o bra ni sisi ase o to a asase na e hwan
3: dia. Eye
5: dia. Eye.
3: Won
5: abusia ne dia. Na se wo fa no. Wa mo brand man mana ni pe obra no me bisa o o na me no di nkomo na se obra obebre ni na sase oto ye na obra wo fa no osusu se wa fi ni mana
3: me pa cho bit mi akasa
5: point na maybe sawo no
3: e pa cho dano kra wo yi kwenye we ne ba ye kai ye o se ne yire mu fo amu obi ya bi
5: eh
3: yire ne na mu
5: na yi ma na yi mo bi eti ma me ko papa yi so e brenti dada o ne obra o nu sawo ne pani amu ate ne pani mhm se se no koko ne ayamu ate dia na se ya busia dia
2: e pa cho so bi ya krata na so de omu bi dina dia eje busia ne dia ne mu amwate ne hwesofo
5: acho odema amwate
2: odema amwate ne
5: acho
2: na krata so ne wo mi se ne pane kra ka ba bia amwate no onkonkoje
5: mba acho na se amwate ne mu dia me da se se wa ya no minsa misa obi em o se se amwate to se si ya ne bibia ni hwa
2: o me da me mpe
5: ba acho me da se nti se se no amwate ja pade na wani abre ho no o pre aye dai
2: eja nka se na ni abre ho ni mre ho so
5: se ye nyina ye nya te ya pre ade ne bo
2: se bi aye nyina ye to ho an
5: de ni mre wada
2: ni abre ho an ke meka se
5: miss
2: enti o wi amedi na
3: bi che se se wu twa ho kwan ni che
2: ko ni abre ho ba de mi nya ni yare enti e ma me me na meka se se nya ni yare a ni nka me ma
5: enti o ni am se se no se o pa na di ya na ye na japade ya no
3: ese ko ma ho
5: ese ko ma ho
3: kwa busua wa na ko ma ho se ye de ma ye de ma ba ma ne de se
5: amwate
3: ye de ma amwate se amwate fa mi bi bi a fa na sa amwate ni ho a
5: wa ho na ko
2: wa se ye fie japade na wo de kokko ye ne de e ba ka busua
5: da se na nyi ma mi for the last time as a sinner unia wo fa ne do ye no ne yo nwa ne dia na ne yabusua dia
2: o nwa ne dia na ne dia ye ne se sika ni fifie ene kwa abontene odi ka ko tabenu asapla na obe sta ko camp ho no okodo obi ho
5: opani mpacho se
2: asan ko
5: kacho wenyi ne papa no obi edis abusua sika ko ta dia eye ne dia na yabusua dia
2: so dia abusua sika ko ta dia ebi wona abusua ne dia
5: am but mbi sa wo se e oni o fa na ye ne dia eye ne dia dia na je se onu ani sika o
2: o me ena me chiro se unza mesu me kan bi bi chiro se sika bi fifie na ko mi wo fa no ho
5: me nka se ye ne dia
2: mi wo fa no ho
3: kwa ben su ne fifie wona me
2: ye ne dia se da na papa kura ba ye no ye na na brewa no ofie no kan bi se e man man ye mi ensa e na brewa no mi mi twa gondombo
4: mo ta pro so wa
2: dia
4: ko do pa ma die ye o ya die ye
2: na kom se wo fa kokwa ye mi ma mi mi ma mi fe ko ebukura no yi ska ma na na ko chire no a oni abema o mi yi ska na e ma no de e ko ko be yi o ko ma de na lo wa ma te mi ya na na wo ya die bi ya ba na se mo wo ya mi me fa mo a
4: me
2: fa chi me fa mo a
5: me bi mo pio ko mo ma
2: ko so ya mo
5: na ma ma mi ye ma se
2: bi ani mba ye ho
5: e da no me kan na na me san kan bi Ukraine. Me die komo ko ye nyina na mi mse omo ba nyina no omo kusim konya because abusiya no mpanifo ne wom at na se mse se be mpodi aso nya bu ko no do ko no ye mi ana eye ye ofa no ne manem na ye se ye so ye die ye manem eye abusiya na mo nse ma na ye de ye ka nti se bibi se ya na ya tena se ne ehunu se de no ye mi ana obabu obobe wura mu ye wofa ne de hye ne nsa oye mu aduma nti sese ne de aba mu me ntena se ye hu se de besi adi nkomo nafa na se nkuro ni nahema na ye papa ye nua mu atene tofo ma se ajapade no
3: aye
5: ayi enkwa busi ho tie da bi nkuro ni
3: enya
5: ne kwan kura no no ne mu msa busi ane ne omo tena se abusi ane omu nsem ka ane omo tena se a
3: ya moya ma
5: that's what
3: me she me free and some
5: guy can't not see me come na cross ade
4: ye ye ye manu ye ye nso na me no free mu ayanti ye ye manu e na me ma me amaye plot say ye si four flat na boy squatters ba ko si afa enti abase me ma me di asase na ma me nya betoa ah on the pen one pe me mame yin yin aya ti ase ya ji atu because ye ye ya bi se se fo bi abara ga mame na
3: me
4: ka me ki aga yin
3: yin
4: yin aso bi a wona de ye
3: ya
4: ene ye di ama no enti ye di ama no no mi ni an se bi manda sunu aso owu a nya ne ba de ya
3: so
4: ye ti mi ko mu bi
5: ebe
1: Papa cho de me chire mu ni. Wo na wo ni wo fa no. Bone bia ni wo ni wo fa ni ntem. Enti fa unia no ne pepanyi ni bika ho. Ne ko wo fa no o papa ne nchen. Na ne ne nkobo nko mo ne chire mu ni enti pote. Ah mo pese. Se woni ho a efo no baba ya modia. Muko na mo fa de na mo papa de na ndi se mamu a. Na mo ante mo ase a. Mumra ni nkona PNDC lo ni nya adwuma mra ni nya adwuma why e kona mra ni se ya nye ma abushia na mumfa na ma no nkowu a ye be ye ni sa na ye nya ni sa nti wo de se de ba kwa me stylish kan se papa ni se woni woni asem no ma se bi a mansa wa ko ho peni pa kan pa dance fo kan o pe kwa pepe ye ni pe bi kan chire mu bo ko chire peni mi se ya papa nyasi ehwime firi wonsam kura na emom epese woni wo a yenso yedidi hu kakra na so kani nya na mo atese wonti ase a we le kro no omfa mran ye van kokot why aga yenye ne sa ma wonu nsu nkopina ni mo ma ye hwedie be firi
2: oh da se mi da mi nsa ho efese mi no ba bi amwa kan sem ne de mi eh o tego bu so ga za che mi afini ni oh bro de mi ti me mo wonti na mi se wa min so babomia o da memo abomi se wa min so babomia memo abomi brother me ntune nsa se mebo me ntune nsa se mebo
1: eh
2: me ta opo ho
1: ata cho
2: na o kaseti ya mi dio
1: papa
2: anado nsa premi
1: wa daruma o de jai o ntimi nyesa ya akwa de ema kwansa
2: da bi so asi ye pia na
1: da bi da bi adi nyesa
2: o bema o da bi ntimi ba so so o bema ni ye pie one of
1: our
2: cats and cats and cats and
1: cats
2: and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats and cats who be do bia temi na san na ba be bia fo na ka fo ni ni aso ba ni aso ma ko be di ma chen
7: mo se mo wa ni amu bra
2: ka ko ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni
7: ya ni ya ni
2: ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni
7: ya ni ya ni ya ni ya
2: ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya
1: ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya
2: ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya o ka fie si abontena so fie si abontena o fie si abontena
1: chani mo
2: wa bra kitikiti ya mbe ta ma wo wa ye
1: ha
2: ni o fa ba ja ba ni o papa no wa cha de no
1: amma ba ba
2: ni be bia o ma ni ni bi o ma
7: pa
1: ni ha mi ne
2: o cha o wa ni o o
7: ja ba tu ara bi cha na
2: ni
7: o fa ru ka bu na wi ya ma ka bi ho wa ya be ne bi ne bi o ka bu bi na sa ja ni
2: I'm going to go to the house.
1: Dan Miller Company Limited was what the Dan Miller TP mixture aba eba na fichi kromu yao pa dia wadro ye betimi eto ase dia mawo no e Dan Miller TP mixture ye wa Dan Miller eba mixture eno e for your general body well being musumba kwa na nye ko na nya ba jua jam mimini mu djuma edi me kwa sibi nya Dan Miller Eba mixture wasi wanu mu ato a mepacho e Dan Miller ena wuhia misira wada eno no waye no kwa bi so a to say for your general body well being at your papa and into baby nabubo pharmacy shop BM betime and your be now on so their show how far would drew a happy dan for the men's PFA I say so Mr. Herbal baby your numbers are Didi Ajumani 0256-867-964 and answer 0546-439-944 now on so what dear Cruz Enterprise same more was on te say a tox mosquito spray way and one ampa and tuntum ebeku mu onum nyina madam wo ye di hwe oni nyina etu obetwa wo ba nyo no kwa ne baaye ene ayam air freshener pacho ni mie nu emie wudu dwaso a wonya we mie nu a efie adwo say from me pacho wada ba bia wonam bia no benya bia to Cruz Enterprise number no e 0246131880 and answer 0208161084 now so what jewo die ensu abeno manakoyo ama wo minimum wa stay high hydrated all the time. Hey, your fresh drop still natural mineral water. And you know, hey, your kama, you produce you under hygienic conditions. Now, what about you? As my banana copata, what am I going to turn out? Fresh drop still natural mineral water say yeko weekend a year say for all events me pacho pe bina fasum wa wo mame your 500 ml your 20 liter jar I say such a tunusu ebi ewo ho open the supua number ni 0522 250290 na waje wo die obane da chi ntimi sra textbooks an kwada ndi sunya de na wunia e se wo hwe wo se textbooks no syllabus e ba afi no hunsem an ye die gumu afi nsu kra no gs apne so say enton ana open the authentic party and your Rion Cyrus Publications. We bacho one woman in GS and in a cancer a chassis or what crutch books nursery 1 and 2 kg 1 and 2 woman a dosu. Bad time dear. We badachi into Mr. Faso Femi Kumasi Kenya say and na ye was ye no dosu. Regina Capitals in a bio ho number no and na me de mouth fray and ain't show baby a ben one now so echo a 0555 313658 Ube to me so a friend 0249 411234 Now so what Joe dear kama bet one send kaying na betano so one net so register na under our first registration o to me mao a bonus up to 2,000 Ghana cedis. I know ever you are with dear Beautylicious by Jess and on a year me makeup e at the mammy meeting I had about makeup and back and one I just say one dear con BBI are you fine and to say bunny tree and one send kaye o fix se wig, o install it, o revamp it, ninyina o ye, etre bon su die, o ye number one, o be boni kama kama, make up for all occasions, ye wo dinner die, ye wo ria die, anopa die, o be show die, ebe bua brow and micro shading, lash extension, nese Mother's Day, shiano, uba be ti Beautylicious anu asem, university graduate wa turning into a hairdresser, eye den kwa ne basa ya wo de wonhwe so nsua wadwuma no eno nti Kumasi na wo SG Mortgage 2 sanso ena Maxima owo old Maxima Hotel osetwa freno ne booking no ne nguo no efopa oguso anso eye promotion ewo ne weeks ne nyina so ne number ne 0243006711 obetimi so a fre 0508148378 manya joba ma wahene ma de atonsa ama bebia beko bia wa yekiko for your traditional weddings baby ah the editor is system de just 3 points no so obema wo a b top eye na owo ne number no 0244828802 na chese me de etu na so so na chese kofo ne ntokwa no dum kwa sem no a tiese me so anu no e wa na wo bo na eye pepu na achi wa wadro a defender cough expectorant eye stubborn cough ko e beti de te anu nam eti akoda bi anu bi ahwese wanya finfien sia no e de kosoro sunsu nu ba ko anu so e di hinipa eye absol abendazol tablet anu so ye kama kama pa wanya bi a e beboa nu pa mi anu nyina rapid improvement pharmaceutical and na wode abedwa so me pa cho sprinters akra e na ye wo ye ben royal House Chapel, your number is 0536-661432. Syntax tank, dear, when him say you're strong, a tough. Oh, GBS is here and capable, ye pa. Said, dear, what done it, Tibian, it can stand it. Pacho, I shall so dear, and the dear, and the dango. Call online, Nako Sheko, Bo and Yako, mouse, syntaxgh.com. Your number no a 0244-335-168. Now, any entry and como. Pacho said, Mother's Day celebration, a year, a collaboration between Love FM, Insura FM, and a Living Waters Assemblies of God Church, Eija, and a Yaka Boom near say, Amen, na mrao. Uyo bank, wa dia, Miss Row. Way, a yamimini de ya chinandopa, a ya free screening. Ya share a ya wunufu no. Breast cancer, and a see you will be cool. Enti bra woni sika de bekwa kwohwe e ka se kwatwa mo gram kwa e ho asem odin bra na yen show ni e wonu se bi wo ho e bi ni wa you are safe we are free albert ni akwa 27 pepepe na wa drin shire fm ha se we do dru anu mse ya se security nse he fa na ye screen no ye de wo e bekwo na nso akwa show de e man nyina amra bra ntem na yen show e bekwa ye bi a watimi akwa ye na bibia nso enko kama kwasi ada ne de ye se bra beti di Betie wa sumu asem be enjoy yourself is a day for mothers. Enti wudi ane se wudi wani bechire mu ewo Living Waters Assemblies of God Church eija wudu elji mu anche wa ene wo ana wudi obe yira kwe si nsha FM nebi sanskrit ndi se enfa ena Mother's Day program ni kos wa mebia because ye ye ni poma kumaku 300 edria ne ema ne nye yeka brabedi dibi na unso be fili okay. Now it's Philly as a mother. Udia we are incoming mother when you bra because we celebrate you among mothers. Listen, see now what you know you're dedicated the ama emma enra efi and ansanene ya ne ma woman to me a break it through. You mu fair mu ye cabbage na wani acha ya suspense Patro se mo hunde ekoso ha. Na ye de mo to suspense. Kakra no aba beti di aka ni nyina. Enti enne ye hwema ye die. Na ye nya Dr. Mrs. Yasantua Osei enne Professor Mrs. Linda Bacha de Debra Batsa ana Bacha. Okay. Yanya a man munyamfuin na a way and chain. Mamma won makwaba oba bain TV no bain red you know na beti wasumu asem. Mammy called Doctor Mrs. Yasantua or say good afternoon.
8: Good afternoon, Nancy.
1: Good afternoon. Now where you dear over man tia rebeho.
8: Sister,
1: me did your hima.
8: Oh, hima papa. Good afternoon.
1: Okay. Mabu din dear, but under 30 seconds introduce yourself to us.
8: Oh, me din de Dr. Mrs. Yasantua was say, the senior lecturer at Faculty of Pharmacy.
1: Okay.
8: But most important, they are Quincy Wiyewaha. They are members of Living Waters.
1: Mm.
8: But precisely, me, Women's Ministry President.
1: Oh, wow.
8: And T. Nawachi, CJ Nemuane, say, ye di Mother's Day, na ye planning Sunday programs. Mm. Abasi ene mo e ba be di juma.
1: Okay, obi ehun doctor o TV so o person friend na doctor fa. Munyasa. Okay. Professor Mrs. Linda Bacha Debra. E mo kwa ba. Pacho kan ho asem kakache na yenko.
9: Linda Bacha Debra.
1: Okay.
9: Na me a professor and wo medical school. Wow. I work here in UST.
1: Wow.
9: I may train doctor for any nurse for any medical laboratory for a dear and far and one getting getting a dear. I now said, yeah, mini and a kind.
1: Yeah,
9: mean so me were Living Waters Assemblies of God.
1: Okay,
9: ah, and Melkuno, me didn't work with me.

0: kakrani ene che sha yade nyina afaya sapon ay nyuma mi bonyina etwa munyina ono ne yakopon nam no so edi ba wiase dani atasem de that is so for your support free and man now twa abisa pain e bisha fo nyina bo ana ban chef made beto yani mama santiman ene kumase mane gana man nyina so ti gana fo ne kumase fo anye abro na na otweda no bia ba mane ye fe after say here fight now otweda no wie me bibia nsia kire e kire ye din boko e said the zero city na na bra so se memen de di anim e wo kena en na de kye kosia da en na fa ye kro fa ye wa chi kra kra kra kra kra kra na wa ko kana ja ho e wo so e sha bra wo ti se me bodu nyuma en na ofa busiafo e wo ha na ye be din komo ni asikuma semani asantime nyina asampa se de moye ye dum na na wo tweda no mo beta ye chi e ye ofa sa ofa ya wo aye ofa ya sa pomu ye na otwe da mane ye kra be hema na ye fe no sina pa na du bunu mu kina ni hia santiman cheni hia gana man e koto de nyina agu fo beti na bu sheri nyina ofi ha ye be din koma ni ahwe aye ne ho hyehye ye ne fie dai we kipi kese ye na aye nyina ye kwa sofia ye kwa we da mu ni nyina na ju nyina ani bi suka ade chia Buffet two permanent ABB. I wish you for anti minimum kind. But if I'm in our crab bar,
1: you
0: have a cordial.
1: Any already, I don't
0: know. You trade and pass, sir. Bro, for toy now, mobile nasty, but catch the begin come already. So now, at the now, children are necessary. So then, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo fa ebe ye na yinu ejuru ho biem obise mmakwa ba biem
1: yeah yeah
0: kuma semana ya santima 80 mu se na mba nchefe ma ha yinu se dia yo fa ya saponti ena mo ha eye na wo hyehye ye efiri ena nyumre eko etise
1: yo nya ya da mase ya da insha etiefu nyina so ase
0: etiefu nyina
1: ya da mase se ne onu disko aka ye no ebre aso se yo fa yawo and this year ah Mtunia yankopo eto nsafre no. Wadu se wusua no ehye no enunyam ye pe no krabe. Ti ayiye no ehye ase ye ene enumre ya na dua. A yesiri no hope. Ewo Asufia Town Park.
0: Town Park.
1: Ti ho a ene yesiri pe no. Ntofo bebre ba stage no bibi ayo ready a. Se na dua ye bunu a ade akopem na de chenye. Ti ade chenye ahoma che no de ofa ya obeto mpem
0: okay
1: na ya de dara ama adofo ene ejamfo atwa no ho ehia ahwe emu no a na ebo be se nundu ko bo duba ko na ye peja emu no e de akọ Asufia esiye akọ akọpe no kra bre wo
0: okay
1: ifiri ho a ewia no ye betena se na ya no ofa ya o tirin ti na ni ho no ni kwesi ada eye na de chenye no e be kọ ne na se esun ewo ni Jerusalem
0: church. Ah, we are a bishop JY do.
1: So
0: come and pay you
1: high. Okay. Yeah, na yako. Na na se esumno.
0: Okay.
1: If you na se esumno, na yasa kuto na se. Oh, Asufia Town Park. Anu, the cheese kasa ichato.
0: Okay.
1: Lady, yesterday at you for. Se asante mai. Ene gana mai ni na.
0: So then our today.
1: Umbabwa ya.
0: Friendo.
1: Umbabwa.
0: Ya, ebe na duro.
1: Ya, umbabwa ya.
0: Ene ni chapa ni hi asante mai kumasi mai.
1: Sa.
0: Ene gana mai ni na.
1: Sa. Di. Nani wachana di. Ede adesre ede to omwane nim se omumeboa ekɔ na abusua ayo tuntu kokobe Asufia ayo fa yanso ifiri abusua ni na enkura na chi fefefe
0: abusua nyina nim se ofa de obia to no nyum emu asofo emu anontofo individuals efie wa wato ne cassette da onto da kre wato no nyum da emu asofo emu asore ma ena na juu abeti mabami ya webi ya ina presentasi ina kuhone na ya babusa se esifuwa ahiye fani benya kadi ya baho buhanu watini nibi unibi wafa kaba
1: yo esifuwa se oba ufri baby a ye ka say take ya say ya wo tech station ha asuefia car e wo honum
0: oh sir we been direct from text station ya
1: ya dia ba asuefia
0: nice
1: wo okuru mun so a zoo e dan no ho asuefia cars
0: ejinjina ho
1: wo ko g e honum a asuefia car
0: ejinjina ho jin run about ho no
1: jin run about ho asuefia car ho
0: okay
1: wo do dance ya
0: Abrapo janse so engine left me nimbo na
1: hona
0: o suka e so ho we portrait number ta fa bi besi abrapo
1: janse
0: sanso na wasu ebu asu asu for life
1: for life
0: e fa bi me
1: so fiaka o so for life
0: station ho no so for station oh and so be enya
1: ya ho me free tunya kwa so be nyina we see so for life e so fiaka ho no ma e do beba so fia
0: okay okay na se abusia de se nyina aguna kwama we die abusia se de ye ka se na otweda mo ba ma na ye fe no ene ni kina na busue ni hia mu moye pa nti kan ehwe ni se aso da bia ni asofu bia na asole ma ene ka ba kona mu bas o ofa ya di eto ni num ec enya se ngeto ofa ya nyuma mu di age connection ya se ngeto a nti ni ka wudi sofu banka no asole ma nyina bas ba ko na ka mu di aba na yefe nti na se do ba na otweda ni bia na ho na yese ye no
1: ba ba bia di na otweda na sofia town park ho na ho na yeah, yeah, bibia.
0: Okay, ti anu machi no ya dine tumpem.
1: Ya dine tumpem.
0: Na afiwa pesa obehwe ofa eni achi ansa na ko bia no ya bi so amakwan so da ho
1: kana menyi na
0: amana
1: ba madese.
0: Adomu hia se ya ya na mpeni fosi bibia na ko pobo na mpisi wa na ko bi bonsam so etutu. Security sem et say.
2: Security sem de ya bibia tight.
0: Okay.
2: And say, you call a crown, you call president office.
0: Okay.
2: Ah, my president for our mother guide here. Now, I hear things so, I'm going to pick up from a yako.
0: It's a yako. And the president, like I said, ma. Oh, security, yeah. Every guy did be beer of bonnets and be beer in order. Be beer born in beer and so intimacy.
2: I was assisted.
0: Asabri yaba mena ba bibi si ofa ani bibi anso aye
1: kama
0: bia
1: ani nakwem
0: donakwem okay eti abu sia mutin sha 1045 na se na me adom ofa ya na yiye no efiri na ekoya na
1: ekeda de kuro
0: ah nto fuck se titiri ni nintini enkran for minister se ba ani ade no anya asem ketoa asofo akese asofo panifo anyina e ba eyi kese enti anaju betima ba bra wontimi ano papa bra na se di ni ofa no ye mehwe nani achikwa ansana ofa so etimi akoda kra enti no ye busua ni esere enti no se de reka no udina tendan sha binya ka ba e sufia sanso na wugina e sufu laya bus terminal ho abenya ka e ba sufia direct wugina di run about ta zu dano so benya bi sanso na wugina abrepo dance na obenya bi so etimi e di aba na se we ene de ofa ya support ni na busuafo e do tiga na manyina ni se ye mbrai ni mi jamu fa ya kra na fi yan kra na chika kra abusia se bibi o ha mo fa so so na fa die brewo na mo kwaduma ho na mo to aso
2: ye ye no so so ni se e da agbo fo ni ase
0: okay
2: se ka se bu di ni mi ste
0: ni nan die
2: nti o mu o mo bu ai na o chi da ni be ye nsu o ni ade nyina o mu nyina e da mo ase
0: okay o da se na wo nwe ye ni atwema dwa su bibi se ni ye ene ko chinen Sebiye no bi wo bibi so de baba bobo yi yo no so kwa da ho
1: kwa da ho
0: okay so bi was oh we dey me bremu so anase me de mo kra baba mama no ade ma ho ho bi firi a chichiri benche ne de ben yin aba na mo de asom mo ni ne kwa da ho ene ye sade a se kwa da ho sa se obibe ti ni odofo beti ma baba duma bo amo fan so woni hwe kra no ne mo bag ba ko na nambo bag ba ko anase ni sika kakre bi anase mpo ni nsuo mpo na opaki de gukam dia ba number bi wo ha e beti ma fresh so se da be ya dofo bi beso be ye mwa wati nya fre
1: number bi wo ho num se obi peso obebo a ofa e ye na yo a obeti na afre number we se 0244 0244 60 60 46 46 62 62 yes
0: so sense should be
1: 0244
0: 0244 60 60 6462 6462 oba no ofa ya ontina oba fa adun pa bra dress decent ne fa bra na ye mfa nyi na ye me bibia so entim ya kama but for and e better ma se mo so mo ba ye
1: yesu ya dama se pa ya dama se insira fm nya minsira
0: ni se ye ni nyina wi so ba da ga na manya so ase ha se de sitie na e bi so me da me wa ba na fe ye de aka so at so fie kwa so friday edition ni
3: amuzu garlic bitters ma moja die fru sani ye blood pressure any cholesterol ko form e yi se atika ya o e ye ma stroke ayare fo e ma pomoden wani ehu na die ye sugar level ko form utumi ehomi ye amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43

0: chini ni muja ba na se Joshua na ba no
1: na ba ni street
0: muja ha
1: ha muja street nye se bia ma Joshua ni na chiri muja no
0: Diego fomu ni na muja
1: Diego fomu ni ye muja afedie ma ya ami di ska ma mi risa onko to dru o punta simlem e ho ye rani punta enti oko e na oko to e onko fa e oko to dru mbai mi numa dru na enti ntam afere mi da ho na jo a de me huna ni se obi fi kru mu onu aba da o ba so oni mi na o ba mi hu se kru mu ho fo ma no bi beto oba na de tia no ya de mu aye de de
0: ni no da ye mu so aba o ntam ai
1: mi hu se wa ba ho
0: Waba kwanta na seo.
1: Waba bebi ya mimi kwenye kwanta honu wabao.
0: Okay.
1: Adi echi ya ni adi inu mwaya di. Eti ni huu se kurungo fo manubi. Bet ni kachile mihiri se. Masaa siguru anu one yeza bet. Wa yu ubiye ni mine diba. Mini gusu kakra kakra na asembi ya nu waba. Fida kuhosa bae. Na esi ye tintam ye tintam fedie. Mwa dani masaa siguru anu. Oh,
0: dying, no, who said what was free?
1: What free?
0: And then for a babble, my pa, who says, who say, if you were
1: honey,
0: and I was asking,
1: ah, one who said, meaning I'm saying, Ubiada. For dear, oh, German, you catch him say, I, there can only be babble coming, there can only be babble coming, oh, you see, sir, and a many tea. Get him, sir, for me, Ramani. Free ho. Why is who be a babble soon, nipa, now send me our bound. Was whoop you, my son soon die. I won't say. Bear mana or bad for sure, my bad, my whoop you. Just go for my coin, I'm saying no. It's an adenine, I do mana. I do so, and tea, and crown uncle jammy, and look at one. Ya cry, and son got tena if you whoop you. A cock or tena, baby fufro. Fedie ya ye juma ya be na otwe miensa na otwe miensa e ko e nyina no ye didi oja ye didi odem na otwe miensa e ko ye juma no omu no aduane oja le ni de akosi de mi yedi
0: adentia
1: a ye ko e sa na ye start ya dem
0: e de na otwe ti abontin bo obi ani bo ho aduane a
1: oh
0: obe hawa na se
1: ufia bi enyesa enyesa enti e ye sa no a afele dako omu no aduane no Minim se wo the spirit in a tree me. Because ka kwenye dawe, you bet me the spirit ya tree watu ma bra, and ye wwa na wo di upeko. Wenti na mami kasa. Omwa ye biani ye ye, ye be didi. Mesi, chinchina mumi ye ni di ujale wo. Ya mfan kwa dem hobi.
0: Debi ansu mudi di dem.
1: Debi ansu ye di dem. Omu kaya kake misi no. Ye ni di ujale wo. Ye vya ni apake mwamane gwoni yeko. Hey! Enaja. Mi wure jare ho mpuma bi da ayi ni twa so na mede mi face mpuma no na mu di aduane ni besi manim na weti ya weti ha
0: fufuo
1: e ba re besi anopa no ye di akwa kodo afere mpuma wo manim sei ene ye di entabo abram ene ya abram sei ene kwan da mfimfi afere ye di di a ye di di kwa ye wi ye meti ya ni tao wo mfikiri ho mfikiri ho nye kwa ye I'm catching Banu Baku say, won't you make come for your own
0: coin?
1: To be a bia. Me Banu Koi, I'm who bia, if you found me, I am who be. I'm Zimum Lamianco. You call them a combo empire, no. I'm you catch on say. As I see Uran, or one a bay, Missa, over two meet you, and tea, and your mountain or buy, me minting or buy over two meet you. If you want me, may bubble nippany and send your money. And then one at Joe. Bo duni yenu ne nipa no ne meda o da yim bo duni yenu o ne meda
0: wa
1: kwe yu
0: na wengu buda o yu si ubi no odada
1: David
0: na su dana chwe ni chwe yenu
1: dana
0: na jenu na ubi no odada
1: mi watchi su mi urani watchi papa because mi biya abe siya mi pese mi huu tam ufye tam ne chese 12 o ne meda ni bo piti nyani ye nisi masaya adi yenu Masasa miko doctor miko ha doctor si chese mi we mi free baby na aba anyesa mi free fi na ba street ya kamisi sa doctor yini nyina bai na msi no me wo mu kakra na madam fubiri miko ba bi oni mi ko yo se makoji obi asase ni pana mikoji na asase no onu na aye mi sa na oni mu kura beda
0: e
1: ai kachire mi direct oni mi kura beda ifiri ho mi sa ko be bi foforo bi mi pa mu sa ka kire mi prince eh makoji obi asasi eh ye fu ni mi pa no odi eduro si efu nti onu ne de sa ya de na mame mi pa mi nsa ene kansa omso ani mi mi ko mi kurum ene mi si yo mata
0: ado free
1: mi fi tugu beti ewo mi gana an ko sku
0: okay
1: ena mfiri ha ya misa ko togo ko du okra ni ska sema ide tem ko ton mabe misa de bi ko doctor mu ye sa se doctor adi ko ya di ni fa su ba ye di amisa misa ko doctor ko ye ya antintam ena misa ko ena misa ko hwe mu o ni pa no ka che mse makoji obi asa se aye fu ofu nkura bawie na nani asa bre enti odie die ko sie fu mu wa fama ta die kura eka hu na odie akoko sie fu mu enti nipa no na aye misa ti e kwankire wo hu wo chere mi asa bre ni misika asa mi nkura nso ko sku wa na ja mi twetwa twa so asa ma nya be hu no sie die mi ba ko se mi ba hwe chira kwan wa enti mi ba e no kura no obi sa chere mi central region e ma mi ko ano wo kan kire mi se makoji abusuafo bi asase nipa na mekoji asase wono ho no e ya abusua asase no de ma mi enti abusuafo no ne ni di na wo huru kwa bi obaji asase na firi mi nsem no ene ma na aye mi sa amsa okay ano kura mi di ho be 3 weeks wo ho bi anese mu ho de ene ma mi sa bai enti mo so mi tete mu papa mi tie mu pa ti ma ya ntimi mwa msi no mi de baba ba damu na mo aboa me kwa mbe faswa betimi akuni yade no na asa ya nyia because ni pa bebre ni mse hu hu ade bi ani ho hu mu ade ani ho sa na bi gidi bet to am mo hu ban no go ye se o manya yesu ha me de
0: se o so wo yesu
1: se se pare mi ni bi ni obi a
0: wo yesu
1: ansa
0: ndem bisa wo yesu
1: bi
0: uni yesu
1: aha ni obi a ka se aso mu ke ntumi
0: na first na wo no
1: first de na nka mi se mi obi
0: na afi de
1: si si de mi ni bi
0: uni yesu
1: o mi ni bi mi ka mi kire
0: yesu na wo se wo de ho tonu so a bibi mi wu ntama na se
1: wo ban na wo ko ka se yesu a ova ni se dia me kas kanon from
0: mo so kwa so de zo kwa so
1: mi kwa sorry
0: so
1: se na mi kono keke
0: tu da zo kwa sorry
1: mi ko ya che bet mi free mu die
0: o ko dia sorry
1: mi ko tempo of light
0: na zizi
1: o se si ya ba mi wo mi
0: ni yesu
1: this mini bi ofa
0: na de na o
1: te se
0: so gidi pa o he
1: am gidi pa de mi nyan hu bebi kure ho mi nyan hu ni mi kaza ma hu pa na mbo nyan hu bebi am gidi pa o
0: okay e de ko wa ji so yesu yesu yesu a asembe tuwa hu
1: enye yize ya bo obi yesu mwenkwa tiye siniso
0: mwenkwa ba
1: uwo ya bo obi entinsi uso davidi ya bo na itama yefie mungu ni trima na hun mbani
0: entisi nizo
1: uwo ya yeo ya kobo wa yesu
0: ya bo ya uwo ya
1: uzi wa mwa hunu hii
0: abuburu biya fi shwamba
1: uka hon sezen nanti Ensemble ofa.
0: Ensemble wa so na sai asemsede. Ebo David esua na nkukuri san ba na so.
1: Ayo.
0: Ebo yeso esua ana burube si ni so. Uzi ebo odi ehi ma ezi.
1: Imai.
0: Atu Yesu. Edio. Okay, ejey. Dedi kai. Yo do assassin man, ona ibibida.
1: Mi ni
0: nche prada.
1: O dabi. Ah, ma mi peni mure, mi suru no.
0: Ei. Hey. Tsene bia na ukofu front hata mu nyini mbuza. Bia ni ho.
1: Ei. Ni bia ni ho sa. Ni no kure da ho na me kikan kan.
0: E ba ukofu togo no. O ka kire o se ni pass me si na yes adwe.
1: Ni pa ndi o ka se makoji asasi wo bi ho. Na ni pa no ma ye fu ni kura manaba. Na ni asa bre. O dia bro ko si fu ni. Wa swa matari ya kanu wa ye nwo mabidi ya kosi efu
0: ujidi
1: ana mi ji
0: ji se nokre
1: a mi ji di
0: ana o ka se dia bio na ye obeya timi aboa na ho to
1: wo kan o ka se mi mpe no ma bi mla ana mi ka se sabe na mi si ka san me free house mi ko di be 5 months o nko en su ko school di na wo se mi twitwa so ba
0: I didn't say anything.
1: Ma ton fo no mi chefa na ma om.
0: Yehi. O de wu kai.
1: Aha. Ma ton
0: mi wi na sa ton chefa na.
1: Ah, ma ton. Se yade no bae no. 2017 na yade no bae ma nsi obi. Na mi ka cho
0: mo che. Na wi.
1: Ya nche e ya paso obunu. E ya paso obunu nti me tia.
0: Kuku no. Mo mo kwa nche mo ye ne se. Wo ye na mu wi amache mu ana sesai.
1: E bi. A paso obunu mu
0: na
1: wo.
0: Ye tia.
1: Aha.
0: Wo su wa na wi kuku no.
1: Ai.
0: Wo ye ne ba mo tia. Ebe gu paso
1: a no ache
0: macho mie na
1: ha sa ne wo
0: se bi wu firi mu adu atwa
1: ntwae se wo ma wo wu firi mu atu ntwae ye se bia wo ma nka se wo mu nkoye die e wo nka so mbaye die wo mbaye
0: enti se ya kusi se se mo ye ne sei se se fa nsi se ya butu yi
1: enti me me che fa no me ye ne se meto ama wo na me ma wo me se wo mu ma 50,000
0: na che ngwa jibi
1: me ngwa jibi
0: wo nfie me bibi ade ya fu ni wo mu fa
1: enka because me hu die ko na omo ye nse tiabrant ye ba ko ne beso mu ni ne kikan ya o se o be ma me 3200
0: 32 million
1: eh
0: 32 million
1: a 32 million me kam
0: bag ba ho
1: da bi afumu nu nyina
0: afu na me ka se bag ba ko sika
1: ah ah me kan o so ah wan fa mana ni twade ne si ye me ko obi me da asen ni no ma nyina aka ho nbe se sa ko obi
0: na gana su biti me zizi ni pesa
1: ena ja me kan chere ni sanu asia obetua ndo onukura wa yesofu unti mi fami mi vifre ni sa
0: no ti 32 million obetua
1: na obetua na kakra kra kra
0: no kwa famum
1: on famum anti aka 400 nan mi ka chere ni se 400 na aka no on first kan send mi na se se mi yadi na san kan mi ma ka chen dada se yadi no na ma mi firi hom nti on first kan send mi ma ka
0: Asasinu yi wiye
1: ma anya yi asasinesu ma anya yi
0: but wiye be a mini case na otumiye
1: kan na me kan se si ya no e bia be e ka ba kun le matimi ayi
0: one ka
1: aha
0: one ka de se ni efu ni e ketu abi
1: esu
0: one ka
1: we kan esu
0: eh na so for plot ya ni case yet say
1: kuku no ho kuku
0: me na na efu mitwa ko be 45 bi ya met bin 3 nya kese bebere ti se ufiri akora ko traffic light bi ni ensumro ewi na we ti kwa wa we fie ifie etimi ofan se we kwa double plot to leva o de ofan se titi de one plot the next one two plots na na mo three four sa times four and as a four plots are four ya ni baako beka won ti na jeje fu na nsu sa o
1: enti si kan won fan send mi a
0: fu ni ten so wa nyeke si sa
1: ma frena o di blacklist crack me fu no so o frena o si number busy frena o si number busy no so afa di anu jeje gbuma mi ko ye no won die ya ma mi yade asa
0: ti ko ko mo fie se ni
1: o si
0: ko ko mo fie se ni
1: from 2017 nko obi na mi kaza mi
0: dasi obi
1: mi si obi
0: bi aka o
1: mi bi bi aka o mi nkofa amun fan kan
0: what be come am na nim ana wa fe ma am no aka wawu de no so na ye no
1: wawu
0: ana ya renda ana ya renda so
1: ah amina
0: e possible sa do ye wo duwa Why are two on empty? Yeah, how sure now you say, eh, dear ma'am, mamma for catcher on pampa, ma'am, and nail, sir. Be a woman, Penny, Penny, baby, it's baby akuda. Uba furudia. Ubu huru no penye ujina oti akongo akongo ni azizi ya tuni ni ugunuo. Ebi ya brena na uye wadzo ni ababa wano uye ye niye manu mwendo ubeti hati na uti ni ya shumisi ya yungu se abanti tabla umfe oprano opraba waba wano washa asemane bao okra eba susu ja ene niye mani nenuwa duyane wewa hawiwa
1: ya nukwa umbesu ya mimi nami nifiyo nami ufiye kura adi ya ebi ya meti miakase bia mamu umesono nami nifiye mpo nami nifiye nami mikwefu nami nifiye
0: na jarye na
1: Mira mi jitu because of
0: na yeme ti me ba unenti ababa wa ne ma me nyira na o mo connection na de one ne die no
1: mira mi titi bi se ye fidie bi na o mu su ye se o mu de ji sasa se no
0: nke mo na che so mo che to ba ku si ababa wa no mo o ba o nche
1: na jidi
0: ne yo na akwete ne pe
1: ah me ba mi na mi ko e die ni jidi
0: na ja kan kure che me apart from the one for Irish
1: there. Abi. Apart from we need here, no crane am I catch run.
0: No catch you is o ko fanichi.
1: O mira mi kan chren.
0: Un kan jo is o fanichi. Is o catch you.
1: Un kan chren.
0: Ti e ko yin a yire ni mi say da ifrihini. Ko ko na am ko ye na no mu de hun tan ta bi no mu ye mi sa.
1: Mira mi kan chren. Un kan chren.
0: Ji o do so yin a san ko ti ma bona man ye say. Mi kwe mbibi anodo bi kwe mi yesi
1: ami mu minim se enye sa de nu na kofa we nu bae minim pefe se enye sa de nu because wo nkofa oba e ma wo nya yade ansa na wo nya yade no yi se wo sunsun dai ko pio bi de mu ni ehun sa semu nyina tutuetu ahun ansa na San se mwenya betuetu ya ho asana wa hu se wanya namu yade no mna mi nye sho sa nye sho ta obi akodi obe obada na no oni obada
0: no cho no me adana uhu so da na uhu se ma me na mu di or fido no mu na aba no uhu ni sa baba wa na sa ba abrowa na
1: abi hu sa abrowa na ni hu ni se wo mu ani ni pebi a me ni mu dada na
0: ono da e
1: oni ma na
0: na de ono da e no mu e hwan
1: de oni ni da e no ono de oni ni da e no kranpo die
0: dabidabi da e osun da e na okun ye na mekan
1: ade mi sun da e hu no
0: no no da
1: na nyo nyo nyo ma
0: na nyo no
1: e ni powerful
0: ono ya baba na abrewa
1: ono onya baba asa
0: nti e penyi
1: na but we o yi na nim keke ye sure so yi na
0: ti da e ni nyina na o ne man for da wum
1: dabidabi
0: ono da e ni anu ni pa da predu do sey
1: one enti
0: ada na e tutu no ono tubi di bebe o chenzo a yuo nimu no
1: ai enti mi ko nipa odi hunfo no baako no ka chem se onipa no kora onime abeda no o se onime abeda mpire na mi se da bi baako pe na man hu se nipa na baye mi sa no ka se ndir mpire na mi se no
0: e di
1: no baako
0: okay ye ni ama pai wi eja mensa na etwetwe nkomo okoye ejumo ba bi asase okoje ye no ye kan nyina nso ye ma obi edin hu ye ma obi edin na chana wa na ye si ye pa mi ma mi bi papa bi si obo ni beyie ye ma obi abeyie ye nka hwe ye ma obi edin ye nkomo ni edie de papa ya fam ye nkomo ni edie ono kra sem no ba ye banyin ntimi nka nkyere ni ye ntu ka chere ye so ba ha
1: aw me frer min fifth street ne bae
0: ntibato wa odun se wa
1: ah odun
0: se no be tie bi
1: ma o ntie
0: ti na no be hunse se wa fanachi
1: oh
0: ni odun fi e bae ka o
1: oh e kanu kura e dada na ze bi e di bi
0: eka
1: na e kan dada
0: no nti bi mi o but so ba ma na ho di o mi sisi e ba ta ade we ni ta ade bae
1: ba si no osko mi ngu sa ade
0: ho di o se bi ka fra wo fa che mi utimi ni o ba shia
1: I will meet him in Asia, but I say crew, the baby.
0: Felicity crew. To four Benjamin, uncommon. To four Benjamin, what
1: you know, to four ban, okay, let me use rubber.
0: Aha, Sabaya, who's recently our Benya poor, and who's been your binity, okay. A good idea, pan of fire. Bizu ana wona ne epo no yire. Mini obi a wo sai a re bi pa dokro no. Nso ba wona ne tinibi. enibi konyo ne de fa enye enye hunda mu yade ya
1: simuti ne de de se ke ko na mi ensure se ke be ko
0: e bi so a ye hwe me ne ma beja fo bi din komo na ya hwe na mo ye bi tudi afa ho na beti wadwe nche na na ye bi ofi ase ma me hwe na ye din komo kakra bi na fe mi ma ma bre watia onko na na ma jubi Mhm. Mama anti o mutu mu kakra free ni abema uya na afi wachire wachi kwa na ye mama akwa na ko.
2: Akwasi nipa oya bonsam se nipa ye ne bonsam ne namu. Onse bo mama no osun fidia no ni nya papa ni yino. Bo ebitwa basa bo ni se bia mama no ana one na kwada so bia na ya brewa no a. Fisa ba ifa ni yesesaye ho. Omo koye bibia bia wo sa nyakosi pele echire no osi
0: na na se de nema ye bra ite wose onim watete krasi yesi ma na sa si wura no ene wono oba na wono so ne koda aye no na ma nso sem wo mu ntem
2: eyi fide mu nya
0: nti sunsun mu beto ba se hu na minute of something ka but ye ko sunsun ma ye ye keeper it me see ye nka wo na mani but ye ko sunsun ma ye di agro pa
2: ana me mi de mi won ne se so bi eno wo ya ka uti
0: mi ti pa
2: sunsun mu kra no onipa no ompo asam
0: ono mani kra ompo asam sunsun mu sa no
2: yo ka won se en sio bi etimi eda kwa mu first one se mi fun bi okro mo ye ayi ye kro mu se first pa no ye front wa bubo dia sa wo ba na kunkun na esiban o man kwa man to ani me wura to hene no abo dawuru se o kwa busa dia kosim to obi ahwe no ye nti se nipa na me no nka ani so ye de ne sunsun de mu kwa ye free to obi obi ta kasa se oni obi ya ka sunsun ni asase dabi na mu sa ba ifo no kwa mu ti me kokko
0: na
2: ma de che a
0: na ba hu ya mani
2: mama kwa kwa fe na ansem ni pie pie o se abia e munko wi o ntoko esim susu ma sa ne dia pie ho na moni no so nti se wo mo mo ne nka e wen papa ide de fide pa no munya ne yi no o se nti na me kaso be me bo ha o wu o baada o ne ne be kwa kwada sa wa e na nka ne he na ha mu se dia be o be de wa hu
0: ni e de nya
2: ya
0: o de nya me abo
2: ya nya nya me de wu akwasi
0: na me de me mo nya me
2: Isso é o dia meio dia, o dia meio mas dia na me dão.
0: Na me dão me.
2: Oh.
0: Na me bem vi assim já sou mais naípeu.
2: Adoro.
0: Só pena Maria.
2: Adoro.
0: Na filha dia na filha filha do dia acabou
2: bem. Mas tia quase, sabe menos um cara, ele só me sumiu menina, mas não soube no bem que o coco é foco a mão motor.
0: Não tô
2: passando. O coco é bem formado da ne pendre aqua da o. Isso é o no bem formado já sapo, baco tive cabaco. Nada na wo wo mi enu ti meko na ti wi gina wo hwa na akote aduru na de adoso no nya wo aduru esi sa na ti e papa me de wa mana nya hwa papa papa no suju me bia ya na ye nipa na suju me bia ye so ka me ho se se wo ko ye oba ni gina no ko so sa eh bo ni ko da hwa nso hwa ato no Bichia.
0: Mm.
2: Bichia munti se bichia na nke se ebi ano mo ogo ho se eto mo na se ehye a ene no ano anya kwetu ye.
0: Mm.
2: Se subu ano mo gro ho.
0: Bichia
2: gra. Na nya musuma wo de anya nsue wo de otu kwaje wa de ebra wo. So. Nti a place se se de oka no mu ye yato ya de agum. Odi be ko ba bia abaka se wo ni pakro ni ni edro so so na nya wo no. Nti mo na mo ya mo nka mo mo kakra. Uko bebi ana baba wabi tikure mu wade ni hoshaw uso hwe ni nyanya ne brawo uso hwe na
0: kusa ka
2: bebi wa vivyawo yasuma no
0: we pa no so
2: we dey home na ade na beka ube mana no ube chiram bre o nse se ya dey ho pa ikuti wi o bi mi mano se bi o mu wa ye mre fesa na ye ma o so ba he so ba no fo ahun no wa wu o ba no fo ahun e se yesu e bo mu tri so no an se na gai aba mi mano so na na mi ma bi o problem o one day po kwa ye mo ko se o ba no na na na no ba ya na wa dojo ana no ba ya na wa dojo ade so bo kwa na fo na e ka ko na e bu ana ye kete kete kete obeya ya ya ya intime ntwe ma ni parage ho ho o mo so na so wa dem na wetu federal kana no se japade ente se na ma wudi enu me no me da fe de nam no be bo wo kokoshia na na ni da wadu anyira tibe se mm mama ni tu vwa ya mo nti o
0: sika sem bi bia nko
2: yi bia o sa ayi fo ya mo wa ni be fie wa de na me mi ka sbe na ya na enu na de ayi bi se ba yi mi bi bia me tonton no ba no no nye kwen ma ka chira
0: o ya se mu
2: ai o bo abi won so so bo ni getre na ko wa be ma no so ye be bo nsam o be won so ba no ni fie nyina wa start a wo ton ti nya me na na ani pa ibo ma na awade ya ni du me be ko yi chira ye ti wi ya na da ye bi wo wa na mi se ma mi bi ba ye ho ya bu no na ni eti nyina twitwa na mi se wa de de ntokwa na akaka o si bo medana jade a chem honam na epra moje
0: boa
2: ko ni bi ara ko kunta kwa sunju ni amu
0: na epie
2: o de ba woni ni ni bi da obi de yesi abu obi kwa bo se ama ne nsa no e bo wodi ne ni eti ni na sumu ni na epra moja
0: bo mu sunsu mu
2: ne sa sunsu a bi a nsu bi na abu sun bi na akọ akọnya na abro no
0: odi nje ni
2: ya wo kwada wo nyala fe adeja wo sumu nyina firi moja wo ni echi ana o ma bu mu ma na mse wonko ne nje no kwa America o ma
0: eh
2: ni se mi wo bi da we nwa
0: nyala
2: o sha wa kwadi bone
0: ba ye juma ba
2: ah wa kwadi bone ana busu bi ayere no
0: hmm
2: ya wo bu anzu sha okay wo da adebe chi ni na chi nyina ha
0: ya
2: twa no ye different we dey mean we be dey say too much as ah
0: hmm
2: you need pay number no e yewu ah ma mfa number ni
0: ntu na ya bi no
2: number ni 0243
0: 0243
2: 13 45 45 35 35 no WhatsApp number is 055 055 76 76 67 51 51 0 ah bu sia for mako mende de venche papa nyame yard ma kwesi
0: Unimcha kakrano.
3: Okay,
0: ya dien ba dia no mudi fra.
3: Tama na wo
0: Yesu ndia na unimcha. Mudi fra ni ni Yesu no.
2: Baba ja ja na fra fra na na.
0: Na
2: dia wo hani wa ni mbere.
0: Na ne bi gamo be ma.
2: Adia ne do ti ja no wa ri ri ai.
0: Adru bi aba nti ne hwe. Na ne ye bi number no. Si bi apeto ko na so ye ye. Agona sa man. Ya bo dia wo fresh. Susu bani bi hawajene oda wintumi na ana wo djuma sem abayfo anywo venja abayfo hawajene wo tete omo eye o niema niema mesiro bomodia nakona na ye bi honmo ni number ni 0243 13 45 35 0243 13 45 35 Unin Anaya bi Enjuchi and Komo Honmo. So for Santo Hasi in Dia Humbra na Yeneno Emetwasu.
4: Pao Junso ni mupai e bikem e yao any moja e di echira and awotem pampai ewo junso nechi en sansa gu ube manu e dra e bebuao any amuzu pi oba ube manu wotem pampai bone e wum en suubi fifi muba e toda e mu eke kao e dra e bebuao any amuzu pi ube nyebi ewo pharmacy ni herbal shops ni nem
5: na ukuma obedadewe ewa kwenye imu yeti nini na akumatia esro eni kom ya ensese eye obdia adiswa eba ye krom hase ya asamka enya mwade enye kukukuku eye kasa Samoa, Etiti wo, ma wo ye bibi a enye ye no. Fade ye, abrejuma die so. Ye de ka so ye da ama.
1: Abrejuma die, ye de brew, adwuma da ko sifia da. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishiro FM so. Bibi bites, wo ye pabene ankasa.
6: OneXBet, a hana good deal ni so. Make a game on promo ni huwa ya website onexbet.com.gh. Ana app ni so. Nye kwa indi iPhone 16 ni sika kwa pin 5,500 Ghana cedis. Mo promo code GAMEONGH. OneXBet, a grono e koso. Yeni wani dia grono. Gambling huye true, iti chanu wa she yemo. Enye ma wana wong dimfie dun wache. Gaming Commission of Ghana, ajin kratwe yatum.
7: The new chef in town, the new STC Ultramodern Bus Terminal in Kumasi.
8: The new STC GH Express Terminal here can house me. A Susne Transport Terminal be a Wagana. Nanya Messi and Kanukre. A hoye nice and neat.
7: Bus is a load of new STC and GH Express Terminal. Nini na ye brand new. Na drivers know ze see a bookrani kumin.
8: The new STC GH Express Bus Terminal ye. A was a labor roundabout. A total. Total filling station nechi hua.
7: Our modern waiting area, advanced ticketing system, event center, shopping mall, vibrant salon, restaurant, and many more. So open auto ticket and now BB Fufro Bia. Fresh 0557-943-607.
8: So BB Fufro, Mechre business deal Fufro Bia. So AFS 0244-412-016.
7: Yellow di Accra Kumasi, Kumasi Accra, Kumasi Takra de Kumasi, Kumasi Tamale, and a Tamale Kumasi.
1: Bibi bites, who ya pabene ankasa?